0: Này mà mình vô và này giờ là anh đi nhận rồi rồi với anh với anh với anh Adam Young thì nói là they were 12.08 phải không?
1: Hãy

Bạn làm việc với công an xã thì quốc công an quốc Denver, one custody 221. It's showing false arrest, one count knowingly concealing stolen property on 100.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.